pas budhe jerene ya. Ya wis tak gasih ya mari ngene ya. Lho ngene iki lho tekok dawan iku budhemu gak ketok. Terus giliran cedhek ngene buruk dadi siji. Karepe iki ya apa sih Gusti Pangeran? Ya Allah tibake malang dhewe to ya. Wah saya malang dhewe apa sih? Penasaran karo Umi J iki kaet weruh tiange ayu tibaknya. Lho ya apa sih lancene ya wong wedok masa kating ganteng ya gak mungkin ta Pak. Pak. Pak Imam iki lho ya kok lucu tibake. Ya wes lah ya, langsung aja apa iki gas meneh apa ora? Lek gas ndang, cepetan iki komen nang kolom komentar bantengan meneh apa ora? Gas, ketek gas, lek gas tak wae lagu liyane.

0: Gayeng apa ora?
1: Gayeng.
0: Kula sadaya sampun sumene.
1: Sumene ya.
2: Sing gayeng sapa? Lah wong leku mirengake malah ora karu-karuan ngono kok.
0: Niku ah kula ora barengan wong layat.
2: Ya. Ya, ayo diteruske.
0: Ayo wae ing tias.
2: Iya, Mbak ya.

0: Ndadekake seneng ngatiku.
1: Kula sampe lho.
0: Iya, aku wis ngerti. Ning sak pandurat meh pangling aku karo kowe.
1: Lah nik pangling rupane nika? Gen sak niki enten tulisane
0: ta? Ora. Ayo sing pangling ki rupane kuwi. Sebab ngono. Rikala kowe mlebu ning pamulangan kene iki, kowe ora kaya ngono kuwi mbiyen ora gosong ngono ta raimu.
1: Lah ngaten. Ha, panjenengan lek gawe sekolahan ya kadoan.
0: Piye ya?
1: Aku kepanasan bendina.
0: Ora ngono. Ora pangling to aku, eh. Wong biyen kowe kuwi bagus.
1: Manis.
0: Ah, nek le manis ya ora.
1: Mambok manis.
0: Ora.
1: Mbok manis.
0: Ya. Ning aja ngusel-ngusel to, mundur kono.
1: Kula gek cilik rupane memper ngleni nggih.
0: Memper sapa? Ora nek le bagus ki mbiyen ya bagus.
1: Untune miji timun.
0: Ah nek kuwi ora, kaya ngono kok miji timun. Eh, ora kuwi miji duren.
1: Kadekno tak ingkem kowe iki angel. Dadi gedhi-gedhi ta.
0: Lah iya lawang, kowe meng arep ngalem awakmu.
1: Pak Guru, mulai jeponane Prasto. Untuk kok miji duren yen cak ya entek.
0: Loh. Ora, jare kowe mbiyen nek matur karo aku, bapakmu ki mbiyen nek dadi wayang dapokane cakil.
1: Simbok wedi senok.
0: Loh, kok isen kok piye?
1: Wong baune niku angger sambatan, bapak niku gaweane ming tukang gawe cakil kepang niku dadi kelah pak cakil.
0: Ora ngono.
1: Ning dadi wayang wong pun suwe rol.
0: Iya ta.
1: Bapak kula nurul. Nata krosi.
0: Lah kuwi ora rol. Wong sing jeneng Roki sing neng panggung kono minangka dadi bintange rak ngono.
1: Napa-napa mumpuni Pak Guru, Bapak kula nu
0: apa wae?
1: Joget wasis nyuwara suarane apik.
0: Iya apa?
1: Dadi Gatotkaca apik. Permadi apik. Ming ira-irane niku langka sing sedeng.
0: Tapi ya sebab
1: gede banget tok. Kakate mek niku dadi ora komanan ira-iran pokoke.
0: Ya kene. Dah maju kene.
1: Nggih, Mak. Intai maju intai.
0: Intai.
1: Kowe kira intai ku toh? Kancane kok.
2: Iya, kancane.
0: Ora aku ki ngumun karo kowe sak kloron kuwi.
1: Oh, wau dalu lucu Pak Guru. Ora jedungan kali intai.
0: Ya.
1: Lek jelek gon sing klarawani goleki ya tak nengke wae.
0: Lho, kanca-kanca akeh to ora aneh.
1: Bali ngebiar e.
0: Ya po.
1: Ah, inten delik kula goleki rawani gak dadi intentenan to. Dadi basan besok niku jedul lagi padha weru e.
0: Oh iya.
1: Padha ngebiar ndelok wayang.
0: Ora ndelok wayang. Pancen mulane kowe kuwi le mu sekolah ya ora mundak-mundak kelase.
1: Mboten.
0: Lho kok mboten kok? Lho kowe iki nang kene iki dititipake karo wong tuamu.
1: Angge nek kulo pinter kali mboten kulo anggap ora penting. Pinter ya kena, ora ya kena waton urip.
0: Oh, oh ya.
2: Kenalan dene le sinau kowe iki dikandani karo bapak guru.
1: Alah bodho yo dadi kondektur ta.
0: Halo, wes aku ora sida mulang saiki kana. Dodolan ayo dodolan kana.
1: Nggih, sing ben mawon nggih Pak Guru.
0: Ya, dodolan kana. Wes,
1: mangke sike.
0: Piye?
1: Mangke sike. Jenenge niku ngoten. Kula kandhani.
0: Lho kok kowe kok malah kandhani?
1: Lho ayo,
0: mah aku wong kowe iki wajibe tak kandhani kok.
2: Kok kandhani guru.
0: Ayo kowe aja trewajemu lho, eh. Sing menang kandhani iki aku. Arep apa?
1: Kula kandhani to.
0: Piye?
1: Mriki ndelok kula bisiki.
0: Iya, iya.
1: Ning kuping sik riku.
0: Lho, piye to kok sing iki?
1: Eh, riku mah aku.
0: Lho piye? Ora sembrono.
1: Kok kandhani mriki ning kuping.
0: Iki weh lah ya.
2: Malah
0: dunyek
2: uyek kuwi ra ya malah sumut.
1: Ah meng guru kok ra dinrita ta.
0: Ya.
1: Niki ora ketang sithik diulang itung napa sesuk niku garapane napa? Napa gawe meja napa napa itung napa napa maca.
0: Lawang nek kowe ki nek tak kei garapan itu ora tau bener kok. Benermu nek tak kon ngangsu ki le ngitungi mesti bener kowe.
1: Mas sakniki kula klereni ngangsune. Asa blek mung 10.
0: Kowe apa murid kowe ya?
2: Dadi kowe kok ditungi.
1: Ora nyambi adol banyu nggo mbayar ndi?
2: Ya ora kena kok.
0: Piye ta inte? Apa ora tau tak kandhani po?
2: Pon pon kesel ngandhani niki wong ndendeng banget sih.
1: Ndendeng tenan kok.
2: Meling.
0: Ora-ora aku mal arumangsa pekewoh ta iki.
1: Perkewoh tenan muk sakniki ngeten apik-apian. Ngeten lho. Apik-apian
0: aten. Lho kowe ora apik Allah wong kowe ngandhani aku kok apik.
1: Ngandhani apik-apian aten. Dan ini iso reso gurune giliran men. Kula seminggu sama seminggu.
0: Bisa kowe dadi kaya aku.

0: kurang piring.
1: Iron, nih hitungannya ming piring, wae.
2: Orang jane umurmu ki pira ta?
0: Sampai. Nek umur kula niki urung patek akeh.
2: Loh, kok urung patek akeh ki pira?
0: Atase kula 16.
2: Ya punjul to 16. Wong blegermu semono ngono kok.
0: 16 niku wiwit iso mlaku.
2: Oh,
0: wawune rak lempo.
2: Oh, ya. Leng ya ngono ya. Aku iki ora butuhake arep mulang kowe kabeh. Malah do tak parngake ngaso ya.

kowe iki piye to, Intan? Kok ora nduga aku karo kowe kuwi? Njur kepiye to karepmu, Intan?

0: Intan.
1: Aja kaya ngono kuwi to.
0: Antarane aku lan kowe, Yayu. Kuwi ora kaya ngono kuwi, tak rasa-rasake anggonmu. Sin apa kuwi?
2: Iso ngarani ora?
0: Aku pancen yo bocah sekolahan dadi kaya ngono kuwi ora patek tak rasake. Kuwi ling rupaka tetembangan kuwi kok antarane aku lan kowe iki ora kaya murid lan ora kaya cah sekolah to ya entek. Kok kuwi kaya wis wong rasane wong bebojoan mengalembono marang aku ya.
2: Wong ora wong aku ki weruh manuk kakak tuwa kae kok dadi sing tak ora-ora iki kae kok sampe.
0: Kae ra yo ngerti to nek kakak tuwa ki giginya satu. Aja kaya ngono kuwi enteng. Ora kepenak jare liku ngrasake nang pikir iki piye to jane iki piye lak kaya ngono to. Aku karo kowe iki rak kanca. Kanca sinara wedi bareng mati. Rak malah ora ana sing layat.
2: Wong urung mati kok bareng mati to.
0: Kuwi ande kata enteng.
2: Ande ki apa to?
0: Ande ki bangsane ande-ande lumut. Kata ki omongan.
2: Kok rumahku kok.
0: Ning lek omong ki tenan rasakno ya inte, dadi aja banget-banget munggo di ngerteni karo kanca-kanca ki ora kepenak jare ya.
2: Ayo men wong aku ora-ora karepku dhewe
0: kok ta. Ning mung ngalem apa-apa ki kok kaya tok encokke nyang aku upama karo kowe. Kuwi aku suwe-suwe ngrasake ki kok kaya merinding-merinding. Malah kaya aku ki saiki kancaku ki kok kaya malah kaya demit.
2: Ya kowe madake demit aku
0: ta. Piye to coba terus nang kok tak tak sengsire.
3: Oh.

0: Rejaure.
1: Pedaan Mas Roni.
0: Sugeng dalu. Kayak gitu luri dewi sing ana Ponorogo ya melu hadir, melu patrol. Sapa Mbak? Kang Sumadi. Mandi wesi apa piye? Mulya rejo hadir, Mbak. Audio miniatur. Miftahul Huda.

pulo aja ngono. Sing luar negeri kaya Bu Yasri, sing ana Amerika nggih melu patrol. Mbah saged request, aja maning request. Goyang kaya Supri oleh.

ono kegiatan, yo barangkali, barangkali. Saiki sing nyandak jaranan nggih monggo.

langit mendung kutha Ngawi. Anika wau nggih pamundhutane dulur-dulur sing lagi apa iki midangetne ning ado ning paran sugeng dalu kemah. Kaya Kang Markesa ya wis melu sing saka Tuban kana Kang Kusnanto sing tumut patrol barange. Karo dulur-dulur sing nok 081-555-691-053 nggih kula derekne. Antase sareng-sareng kalian kula Mbah Demin sapa lepen jogoroga dana rasa sundul langit. Ingkang mandhegani adi cara patrol dalu menika lurah wis 200 taun. Ngono wae. Iya. Ngene iki ya wis padha ngumpul carik bayan petengan. Ayo mulai sekdes bendes. Ayo wis dudang para iki panu linmas barang iki ya kudune ya wis wayahe patrol. Iki wis mendekati jam 22, jam 10. Kurang setitik. Sing pingin beristirahat, sing pingin ki apa sare turu ya kena ning aja nganti lali. Ngecek kendaraan-kendaraan apa ya wis dilebokke, apa uga wis dikunci. Pawon cendelo barangki. Aku kok malah ngedak malih ketok. Nggih, Mbah, monggo kula derek niki mawon. Rada ayem-ayem titik ora apa-apa lho, Mbah. Lah nika pamundhatane Bu Takim sugeng dalu kemawon. Sing ngaso salira karo Sri Ana mau lho. Lah iya. Pungki wis jam 10 lho, Lur.

merdeka, merdeka. Rayu, rayu mbak. Saking Bali menika mbak. Ayo putune mbae sing saka Bali ya ana. Blitar Kediri Tulungagung ya ana. Bahkan ki luar negeri. Wegos lur aku. Monggo ngapi rumiyin. Ayo Bapak Wita ki omahe ya sakilan saka gerdune mbae. Ning durung merapat. Anu mbah, mali eling kula. Eling apa? Eling apa to Sri awakmu ki? Tapi ora apa-apa, ngancane yo ki mau titik wele-wele yo wis urip. Anu sumut patrol menika. Karo go ki dulur-dulur sing pingin ki melu patrol monggo kula derekne. Den anu nika nggih kleresan sing padha wis mirengke padha mirsani TikTok padha uga ki lagi nyambung. Nggih sedaya mawon. Lah iya, kalau lingkungan kita itu aman berarti makmur enak. Kula nggih tumut nggih, Mbak. Iya, tumut makmur. Monggo kula derekne uga matur sembah nuwun nika Mbak Yu. Merdeka Mbak, merdeka. Aku lo saking Tanjung Pinang niko nggih tumut patrol. Mas Dwi. Sugeng dalu Mas Dwi, nggih sugeng dalu. Arsida. Arek Sidoarjo. Aliane padha kukut erek Rimalang kok ya ji awet mawon Mbak. Lho iya lah. Ayo kaya uri-uri budaya Jawa ki aja manti kukut. Sing didol malah brengos kuwi kukut. Monggo kula derekne. Ning saderengipun panjenengan nggih tumut patrol, kula aturi gek menika tembang Dukun Asmara.

0: Jen cocok. Ya kepingin maras ki yo trimo sak lawase. Ya ta. Tak tambah ni yo sawake. Ngoten nambah. Lho iya, wong anjene yo syarat minangka sewan kok ngene iki. Bapak Bambang yo wis turu. Kang warisan yo wis turu. Kula nedhi mendemek doan, Mbah. Wah, cocok. Dewi jaga bengi Kang Waris. Ayo salam nang Helmida. Monggo kula derekne dateng 081-555-691-053 nggih saged. Nah, iki njaluk lagu mendem wedokan. Ora ana to mendem liyane ngono ora wedokan. Wong anjene yo senengane ngono tenan. Tapi ora apa-apa wong anjene yo syarat minangka sewan. Tapi ora apa-apa, ora apa-apa. Sing lagi jaga, sing lagi piket, ya kaya bapak-bapak satpam sing padha ki ning pos. Uga ki bapak-bapak polisi sing ning piketan. Aroga ki sing ana ning kostrat, yonkap. Armet ape wis ledok. Cawin, Mbah, jaga kesehatan mengko ramule turu pos. Ayo lho sesuk ki nang kantor malah kok ngon turu pos. Rahasia. Sumberawan bergoyang. Oh, jenten. Ayo kanca-kanca sing ana ning kono ki Pak Mul barang ki Pak Dewa. Ya iya, Kang Sudar barang kabeh padha melekan. Wong ngancane yo ki wulan-wulan becik. Kabeh wulan tak becikne wae. Sumbrawan hadir. Wah, jeneng Pak Blik barang ana Sumbrawan. Terus mari ngono Ardat barang yo ana Sumbrawan. Mbah, taline asmara. Wuh, seneng aku nih. Pekara tali-talian ngoten nika senengan kula, remenan kula. Tapi rapapa, rapapa. Adema. Ya Mida barang ki yo. Senengane laguku ya.
1: Iya to, Le.
2: Rungokno aku ya.
1: Piye?
2: Mboke
0: apa tali?
2: Rungok nopo. Aku njalo dikawin.
0: Ayo masih ya mbahmu melu.

Mbak, kula nyuwun puteraken gendhing gelom menika lho, Mbak. Kula saking kula Bu Sulasmi ngembel kebon bas. Leresan nika. Nggih.

wis tanggal 20 malam Jumat Kliwon. Kanca-kanca sing lagi konten horor, ayo mung wong tua ki tetep pesen sing hati-hati. Aja

Nyuwun tembang stasiun balapan. Menika nggih sedaya kemawon pamundutan. Pamundutane sinten? Ya dulur-dulur sing durung sare durung turu. Anika nggih dateng 100.3. Pro 4 suara budaya Nusantara. Matur sembah nuwun derek-derek ingkang sampun nyengguyung. Kula tak pamit rumiyin. Rapat. Rapat nika 17-an nika nggih tasik terus. Antos tanggal 23 nika. Nggih, kula rencangi kalian 100.3 sing do kalungan radio lulur.